Erdem'in Nureddin Zengi. Kosala 1364 beri zayni. Pişti dur parça kirino koşerin giringen ko Nureddin Zengi. Diyek ci serkeftinin hain heni giring de kelle hares kar kirya. Uwe yenik beşin vici hilwa şam diya. Da ko haç perestine vera gerine le paşi jijmu veci ava kirya. O da ko bebel ko bengehe ka parastine. U serdemin zirinayan ayubiyan. Kusala 1129 hande, heya sala 1216'da beri zayini. Padişahı ku El Zahir Gazi. Kure Salahettin kele heşe kelle hako biçuk ve goran diye. Kelle hako mazin. Ve ferman daya ku hudane ka mazin vere ku kolan. Uriya gırbeke verin şan dineki u şekle kariya ku vere girtin. Da ku riya belber ku ilkşanina bigre. و افهم شی وازمی ماریا یا کویت جی کلهی هل بده جیجی بکار اینا و ایریشا کو ملاخان کله هاد سال 1260 کج آلی هلوکویا و کراستیا و ایران کریا مزن هاتیا باشه جی مملوکیان او جی نوشن کریا و وکی کناغندکا اداری لشکری جی بکار آنیا

Saruke americano lanciava birroni, neko tegas kiriako, ui galeleko saruke, china yeko, jingariako doza ya irane, gutbeja kiriya, ui jiko das nishan kiriyako, her du aliye li serko, pivistiyari dertina le berko irane jbuko, zes khistina çekin iti vatamiya le her vahajı, li serda khazin, vekirina ko tengaviya le hev kiriya, uavdo khayenko, دخویانی یکا ترام دوای کو سرداراوی یا کو فرامی بوجو چین جیهات بکرین و پیکانیا لگل کو سرو که دجی کو جوین اکا

Çerçova ya hort kırna aper var dahiyen ko meydani alere ve beri ar vafaka şame ko brez Mehmet Beşir el aqel ibn zaftin ko le el hasan ile gel ko muştman ya ta haber za unşta cehin ko brez ye ko jibiya ya ba ma da buna saro ke ko der ya ye o helaqiyen ko perver dahiye doktor Abdulkadir bereket ko re ve beri ar gringa rola ko mezgafta da de bilind kırna civaka ko perver da kırna ko nefşen ule serko ul khadna ko teyda kırna o banka jilemezin du bece kırna ko ko nafen khaji de hel qeyim perver da hiye da tomar beke her vaha jibakla ko legal ko serpeşiye ko helaqiyen ko perver da hiye u hijmarek jikhanda karin jeviya u rumata da jidu havaldanin u herkiyan wanji ko berdavame da jivini da jiy riyen pishkistina ko Pert Fromansa uçalekiyen heveniya ko yinko perpilya obriyariya İsrail'e verici. Encamdan haltıya gudbeşkirin uda ko peyama mizgafta deheşiyariya perverdehiye de korpu be. وزیر افغانی کو گرتنا کسی به نام عمر احمد المطاری کو ایب وکی کو اسفارا به هلایان فقط سرکی بشا کو سرگرتنا کو مدهورمیه ده هریما شاخن کو الوکاریا دولتی الخباطی ده باجار هم سیرشی ده نافو دزگهین الوکاریه نین سر بریجی ما روخاندنی ده کار دکر موسیقی